Nokno te veme se kalme Tebe vol manata e po tatane Kesh pai ina me se pato takae Se talpava etam na na kwasane Tabang o vesalap sonve Etam ha lai anangwai tata la ne ta Wa na we ta le he he la ta he ta kwa he to che se ko le lo he he na na kwe ne we cho ro se ko me to be bo ma na ta e po ta to ne ke sh pa e na mi se pa to ta pa e Se ta pava etam na na kwasane Kweninga o vesalap sonve Etam ha lai anangwai ta ta la ne ta Wa na we ta le he he la He he he shani hawa pe eme ho ya Tebe bol manate shahe yonga Hai ashtavo kleto khakamo Na yek ome ta ta la vayane Pova Pova Pova Tene ho ya o keo ta ala Kham ka pa kham po vape Hetam kavo tam ne na to ne ha ha wa he he le ha ho ho wa ho wa he lo ho ho wa he lo ha ha ha ha ha ha ha ha ha he he he ha ha ha ha ha ha ha he he Hey, hey, hey, hey.